0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

You're still my girl. Det är dags för reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: You won't let go. No, you won't let go.
1: Reklam.
2: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakterna och måndag till och med onsdag här så lyssnar vi till Kristina Andreasson. Torsdag och fredag så får vi lyssna till Carolina Sandros. Tisdagen den 4 augusti har vi denna dag. Och det är Arne och Arnold som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Arne, det har ett nordiskt ursprung och har en betydelse av örn. Ursprunget där och uttydningen. 9873 personer är det som har Arne som tilltalsnamn. Arnold, det är ett tyskt ursprung på det namnet, sammansatt av ord som kan betyda örn och härskare. 660 personer i Sverige har Arnold som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5:13 och den går ner 21:24. Och då ska vi se på prognosen här för vädret och

0: det blir den generella prognosen i hela Göteborgsområdet först och främst. Mulet 22-24 grader, sydostlig måttlig vind i natt, mulet. Sen har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området och det är halvklart till att solen ska titta fram en del under dagen. Jag tittar ut genom studiefönstret nu så kan man väl säga att det är lite halvklart till molnigt faktiskt. Och det kan bli lite regn också, men framförallt från, under kvällen här. Annars så säger den ena prognosen att det ska vara max 21 grader idag. Och den andra prognosen säger att det kan bli upp till 25 plus grader. Så vi får avvakta och se här. Men växlande molnighet och lite sol och även lite regn ikväll då. Sammanfattningsvis. Vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn 3,7 sekundmeter, relativt svag vind. Ost-syd-ost är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen där också. Och temperaturen den har nått upp till 16,3 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt, varsågoda.
1: God morgon. Vi ska fortsätta med morgonandakter med skapelsen som tema och fokus de här tre dagarna. Och idag så ska vi bland annat också få lyssna till Sonja Aldén och hon börjar med att sjunga Meningen med livet.

Då ska vi få lyssna till delar av Psaltaren 145. Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Herren stöder den som vacklar, han rätar krökta ryggar. Allas ögon är vända mot dig, och du ger dem föda i rätt tid. Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger. Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör. Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom. Och vi fortsätter med Sonja Aldén och Du är allt.

För några år sedan så var vi på med konfirmanderna i Skagen på läger. Och där finns, inte långt ifrån Skagen, så finns där ett rovfågelreservat. Och det besökte vi. Till en början gick vi runt och tittade på alla fåglarna i de olika burarna. Sedan visades vi ut på gräsplanen. Där följde en uppvisning av falk, hök och vråk. Vi var ett par hundra besökare som stod och såg när de olika rovfåglarna cirklade högt uppe i skyn. Djurskötarna turades om att kasta upp köttstycken i luften och med en otrolig hastighet så störtade fåglarna genom luften och nästan alltid lyckades de fånga köttet i farten och så for de tillbaka med bytet i klorna. Ingen av oss kunde låta bli att fascineras över precisionen och kraften hos alla rovfåglarna. Efter säkert en halvtimme med alla tänkbara och otänkbara konster från de mindre rovfåglarna kom man till den självklara höjdpunkten. Två djurskötare bar ut den mäktigaste bland Nordens rovfåglar, kungsörnen. De flesta av oss var ganska förväntansfulla inför vad som nu skulle komma. Men jag måste erkänna att jag blev lite besviken. Jag stod nämligen nära ingången när de kom bärandes på den jättefågeln. Den var närmare en meter hög och satt på ett järnrör som djurskötarna höll mellan sig. Fågeln stod framlutad. Och den var lite böjd. Den såg ut som en trött gammal farbror. Fjäderskruden var gråbrun och såg både luggsliten och tjaskig ut. Den stora böjda näbben påminde om en förväxt näsa. Det som var tänkt att vara uppvisningens absoluta höjdpunkt såg ut att bli ett fullständigt fiasko. Djurskötarna konkade upp fågeln för det 8 meter höga tornet. Längst upp så var det format till ett träd som sträckte sina grenar ut i luften. Djurskötarna lät örnen ta ett klumpigt kliv ut på grenen. Med tunga, ansträngda steg började örnen en mödosam vandring. Det såg ut ungefär som när en riktigt gammal människa ska börja gåträna efter att ha typ brutit lårbenshalsen. Egentligen så var det bara rullatorn som fattades. Ett tag var jag rädd att få fågeln i huvudet. Jag minns hur jag fällde ner blicken. Det var pinsamt, nästan förnedrande att visa upp någonting sånt här. När jag tittade upp nästa gång så stod örnen allra längst ut på grenen. En stund var den alldeles stilla och såg ut över trakten med sina bleka, till synes skumma ögon. Men så plötsligt lutade den sig fram och vecklade ut sina enorma vingar. Och så slog den till, först en gång, sen en gång till. Och jag som befann mig nere på marken, 8 meter längre ner, kunde ändå känna vinddraget. Samtidigt sköt den jättelika fågeln rätt upp i skyn. Örnen slog till några gånger med vingarna och utan märkbar ansträngning och med en ohygglig kraft for den genom luftrummet. Till sist var den bara som en liten prick högt där uppe. Den gled fram och tillbaka över skyn med utspända, mäktiga vingar och utstrålade en total och fulländad kontroll. Nu fanns det ingen tvekan längre. Alla de andra fåglarna hade liksom bleknat bort och försvunnit. Nu ägde örnen luftrummet. Inför denna magnifika uppvisning fanns inga konkurrenter kvar. Hela gruppen av besökare stod nere på marken och bara gapade av förundran. Jag kunde inte låta bli att tänka på hur viktigt det är att inte bara örnar utan också vi människor
hamnar i det som är vårt rätta element. Att vi får vara i den miljö som passar oss och där vi kan göra någonting vi är bra på. När örnen gick på marken så såg den ofattbar ful och klumpig ut. Till och med en anka hade varit vigare. Det var först när den kom upp i luften som den kom till sin rätt. Där såg man dess storhet, dess skönhet och dess kraft. Tyvärr är det nog så att många av oss människor har hamnat som klumpiga örnar på land därför att vi aldrig vågat eller kanske inte ens fått chansen att prova våra vingar. Ingen upptäckte vad vi kunde därför vi aldrig fick möjligheten att utveckla det som vi egentligen är bra på. Örnen måste upp i luften för att visa sina vingar. Och kanske behöver vi också ta oss upp i luften för att visa det vi är riktigt bra på. Vi ber. O Gud, ibland är vi säkra på din vilja. Ibland förstår vi ingenting. Upplys oss, Herre, när frågorna kommer. Ibland ser vi klart din ledning. Ibland ser vi ingenting alls. Hjälp oss, Herre, när tvivlen kommer. Ibland ser vi spåren av din kärlek. Ibland ser vi ingenting. Var med oss, Herre, när oron kommer. Ibland arbetar vi för din frid. Ibland gör vi ingenting alls för den. Gör oss vakna, Herre, och låt din frid komma. Så ber vi vår Fader tillsammans. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och så får vi be välsignelsen tillsammans. Herren välsignar oss och bevarar oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Och idag avslutar vi med psalmen 826 i psalmer i 2000-talet. Gå med Gud.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakterna. Och måndag till och med onsdag här så lyssnar vi till Kristina Andreasson. Vi har lagt ut en nytagen bild här på Kiki. Och det har vi lagt på vår hemsida och på vår app Radio Öckerö. Och vi lägger ut ljudfilen för tisdagens andakt nu, lägger vi under förmiddagen här. Programansvariga för morgonandakten är Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Vi ska också nämna här att klockan 10 nu på förmiddagen så kommer det här programmet att sändas i repris. Och det är i första hand en service för ni som enbart lyssnar till Radio 94,1 FM där. Analog radio. Vi har några minuter kvar tills vi ska lämna över till Radio Hope här. Vi lyssnar till ytterligare en sång från Vi sjunger med nya barnsandboken här. Fader till allt som är. Varsågoda.

Då vill jag passa på att önska oss varandra här en fin tisdag. På återhörande här i Radio Öckerö morgon onsdag 8.15.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

10:10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakterna och måndag till och med onsdag här så lyssnar vi till Kristina Andreasson. Torsdag och fredag så får vi lyssna till Carolina Sandros. Tisdagen den 4 augusti har vi denna dag. Och det är Arne och Arnold som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Arne, det har ett nordiskt ursprung och har en betydelse av örn. Ursprunget där och uttydningen. 9873 personer är det som har Arne som tilltalsnamn. Arnold, det är ett tyskt ursprung på det namnet, sammansatt av ord som kan betyda örn och härskare. 660 personer i Sverige har Arnold som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5:13 och den går ner 21:24. Och då ska vi se på prognosen här för vädret, och det blir den generella prognosen för hela Göteborgsområdet först och främst. Mulet 22-24 grader, sydostlig måttlig vind i natt, mulet. Sen har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området, och det är halvklart till att solen ska titta fram en del under dagen. Jag tittar ut genom studiefönstret nu så kan man väl säga att det är lite halvklart till molnigt faktiskt. Och det kan bli lite regn också, men framförallt under kvällen här. Annars så säger den ena prognosen att det ska vara max 21 grader idag. Och den andra prognosen säger att det kan bli upp till 25 plus grader. Så vi får avvakta och se här. Men växlande molnighet och lite sol och även lite regn ikväll då. Sammanfattningsvis. Vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. 3,7 sekundmeter. Relativt svag vind. Ost-syd-ost är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen där också. Och temperaturen, den har nått upp till 16,3 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt. Varsågoda.
1: God morgon. Vi ska fortsätta med morgonandakter med skapelsen som tema och fokus de här tre dagarna. Och idag så ska vi bland annat också få lyssna till Sonja Aldén. Och hon börjar med att sjunga Meningen med livet.

Då ska vi få lyssna till delar av Psaltaren 145. Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Herren stöder den som vacklar, han rätar krökta ryggar. Allas ögon är vända mot dig, och du ger dem föda i rätt tid. Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger. Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör. Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom. Och vi fortsätter med Sonja Aldén och Du är allt.

För några år sedan så var vi på med konfirmanderna i Skagen på läger. Och där finns, inte långt ifrån Skagen, så finns där ett rovfågelreservat. Och det besökte vi. Till en början gick vi runt och tittade på alla fåglarna i de olika burarna. Sedan visades vi ut på gräsplanen. Där följde en uppvisning av falk, hök och vråk. Vi var ett par hundra besökare som stod och såg när de olika rovfåglarna cirklade högt upp i skyn. Djurskötarna turades om att kasta upp köttstycken i luften, och med en otrolig hastighet så störtade fåglarna genom luften, och nästan alltid lyckades de fånga köttet i farten, och så for de tillbaka med bytet i klorna. Ingen av oss kunde låta bli att fascineras över precisionen och kraften hos alla rovfåglarna. Efter säkert en halvtimme med alla tänkbara och otänkbara konster från de mindre rovfåglarna kom man till den självklara höjdpunkten. Två djurskötare bar ut den mäktigaste bland Nordens rovfåglar, kungsörnen. De flesta av oss var ganska förväntansfulla inför vad som nu skulle komma. Men jag måste erkänna att jag blev lite besviken. Jag stod nämligen nära ingången när de kom bärandes på den jättefågeln. Den var närmare en meter hög och satt på ett järnrör som djurskötarna höll mellan sig. Fågeln stod framlutad och den var lite böjd. Den såg ut som en trött gammal farbror. Fjäderskruden var gråbrun och såg både luggsliten och tjaskig ut. Den stora böjda näbben påminde om en förväxt näsa. Det som var tänkt att vara uppvisningens absoluta höjdpunkt såg ut att bli ett fullständigt fiasko. Djurskötarna konkade upp fågeln för det 8 meter höga tornet. Längst upp så var det format till ett träd som sträckte sina grenar ut i luften. Djurskötarna lät örnen ta ett klumpigt kliv ut på grenen. Med tunga, ansträngda steg började örnen en mödosam vandring. Det såg ut ungefär som när en riktigt gammal människa ska börja gåträna efter att ha typ brutit lårbenshalsen. Egentligen så var det bara rullatorn som fattades. Ett tag var jag rädd att få fågeln i huvudet. Jag minns hur jag fällde ner blicken. Det var pinsamt, nästan förnedrande, att visa upp någonting sånt här. När jag tittade upp nästa gång så stod örnen allra längst ut på grenen. En stund var den alldeles stilla och såg ut över trakten med sina bleka, till synes skumma ögon. Men så plötsligt lutade den sig fram och vecklade ut sina enorma vingar. Och så slog den till, först en gång, sen en gång till. Och jag som befann mig nere på marken, 8 meter längre ner, kunde ändå känna vinddraget. Samtidigt sköt den jättelika fågeln rätt upp i skyn. Örnen slog till några gånger med vingarna och utan märkbar ansträngning och med en ohygglig kraft for den genom luftrummet. Till sist var den bara som en liten prick högt där uppe. Den gled fram och tillbaka över skyn med utspända, mäktiga vingar och utstrålade en total och fulländad kontroll. Nu fanns det ingen tvekan längre. Alla de andra fåglarna hade liksom bleknat bort och försvunnit. Nu ägde örnen luftrummet. Inför denna magnifika uppvisning fanns inga konkurrenter kvar. Hela gruppen av besökare stod nere på marken och bara gapade av förundran. Jag kunde inte låta bli att tänka på hur viktigt det är att inte bara örnar, utan också vi människor,
hamnar i det som är vårt rätta element. Att vi får vara i den miljö som passar oss och där vi kan göra någonting vi är bra på. När örnen gick på marken så såg den ofattbar ful och klumpig ut. Till och med en anka hade varit vigare. Det var först när den kom upp i luften som den kom till sin rätt. Där såg man dess storhet, dess skönhet och dess kraft. Tyvärr är det nog så att många av oss människor har hamnat som klumpiga örnar på land därför att vi aldrig vågat eller kanske inte ens fått chansen att prova våra vingar. Ingen upptäckte vad vi kunde därför vi aldrig fick möjligheten att utveckla det som vi egentligen är bra på. Örnen måste upp i luften för att visa sina vingar. Och kanske behöver vi också ta oss upp i luften för att visa det vi är riktigt bra på. Vi ber. O Gud, ibland är vi säkra på din vilja. Ibland förstår vi ingenting. Upplys oss, Herre, när frågorna kommer. Ibland ser vi klart din ledning. Ibland ser vi ingenting alls. Hjälp oss, Herre, när tvivlen kommer. Ibland ser vi spåren av din kärlek. Ibland ser vi ingenting. Var med oss, Herre, när oron kommer. Ibland arbetar vi för din frid. Ibland gör vi ingenting alls för den. Gör oss vakna, Herre, och låt din frid komma. Så ber vi vår Fader tillsammans. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och så får vi be välsignelsen tillsammans. Herren välsignar oss och bevarar oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Och idag avslutar vi med psalmen 826 i psalmer i 2000-talet. Gå med Gud.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakterna. Och måndag till och med onsdag här så lyssnar vi till Kristina Andreasson. Vi har lagt ut en nytagen bild här på Kiki. Och det har vi lagt på vår hemsida och på vår app Radio Öckerö. Och vi lägger ut ljudfilen för tisdagens andakt nu, lägger vi under förmiddagen här. Programansvariga för morgonandakten är Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Vi ska också nämna här att klockan 10 nu på förmiddagen så kommer det här programmet att sändas i repris. Och det är i första hand en service för ni som enbart lyssnar till Radio 94,1 FM där. Analog radio. Vi har några minuter kvar tills vi ska lämna över till Radio Hope här. Vi lyssnar till ytterligare en sång från Vi sjunger med nya barnsandboken här. Fader till allt som är. Varsågoda. Mm.

vill jag passa på att önska oss varandra här en fin tisdag. På återhörande här i Radio Öckerö morgon onsdag 8:15. Tack.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: En reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam?
2: Mm.
1: Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Hos oss får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
2: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
2: Precis.
1: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
2: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
1: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
2: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
1: Ja.
2: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
1: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
2: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
1: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
2: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
2: Mm. 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
2: 06.00.
1: Hela natten.
2: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
2: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
2: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Parker.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm, Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.